0: don wanda rabal na masalan shi mutun kuma yan buga muna misali ya bayyana muna misali wanda sai ya kalkahu yan manta yadda anka halitta shi yana kokari ya kawo wani misalin na cewa wato wadancan abubuwan da yake bauta ma gaskiya ne yan manta mu muka halitta shi wa huwa aqrabu min mithlihi wato kenan misalin da ya taho da shi ya kawo abu mako kala man yuhilu zamu hirami wane ne ke rayar da kasusuwa sun rududduge shine misalin da ya zo da shi ya manta yadda anka yi shi daga mani mai dan bushewa ta ai bani ya wannan suka tsuha walam yakul bil haifu ramima bace ne sai yace rami bace ramima ba li'annahu ismu la sifatun wato suna ne ba sifa ba wa ruwiya anna wahidan minhu wa huwa asim wa'il dai daga cikin mai fadin wannan akwai asim wa'il a hada azma ramima ya dauki abin kashi wanda ya rududduge kuma talako ya mimike shi da yatsunsa wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sanna yatawaja annabi yace aka rayu yuhi Allah hada da ka gani Allah zai rayu wannan ya nuna abin nan kasa kashi wanda ya lalace ko bada ma yali bada ma bali warani waran wa warima bada ma baliya waramma bayan ya tsuha ya lalace kuma ya rurrubuke kana tsammani Allah zai tayar da shi fa qala sallallahu alaihi wasallam na'am wa yudkhiluka an-nar sai rayar da shi kuma ya shigar da kai wuta wa qala wa
1: qul alladhi ahya awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim
0: kun ka ce yi alladhi ansha ce wanda ya halitta ta har ta koma busasshe haka shike mai isra'iyya awwala marra tun farko ga dai yayi ta wa huwa bi kulli khalqin alim ko masani ne ga kowace halitta ai mujmalan wa mufassalan ko dunkule ko kuma da abin nan daki daki qabla khalqi tun gabanin halitta ya sani wa ba da halqi kun bayan halitta shi duk yadda yake so yana iya mai sheshi alladhi ja'alakum

Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin

0: Shin kuna son sanin abubuwan da ke faruwa a unguwanninku, jihohinku, Najeriya da ma duniya baki daya? Kana neman labaran da zaka iya dogaro da su? To ka kasance tare da Rama Radio domin ka maka sai har labarai, rahotanni na musamman da bayanai masu inganci cikin sauri, daidaito da kwarewa. A duk lokacin da labari ya faru, Rama Radio na kokarin tabbatar da cewa ta samu bayanin da ya dace a lokacin da ya dace. Inda muke gabatar muku da labarai da rahotanni a kowace rana da misalin karfe 7:30 na safe da kuma karfe 12 na rana. Sannan ya zo muku cikin harshen Turanci, wato Rama Comprehensive News, da misalin karfe 4 na yamma da kuma karfe 7:30 na maraice a harshen Hausa. Baya ga haka, muna kawo muku takaitattun labarai da misalin karfe 10 na safe da kuma karfe 2 na rana. Duka da mu farin cikin ku masu sauraro. Rama Radio, duniya a kunnen ka.
1: Mita 97.3 a zangon FM, Rama Radio.

Masu sauraron mu barkamu da haka. Barkamu da kasancewa da ku a cikin wani shiri na Jami'an Murna. Shin da yake za mu ku daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma. Shirin kan tattauna batuwa da shafi al'amuran yau da kullum. Dan bi kasancewa da masana da ƙwararru a fagage daban-daban da suke tambihi akan maudu'in da muke dauke da shi. Yau batun da mu tattauna shine batu da ya shafi wato harka ta ilimi. Marka ta ilimi da ta shafi jaraba da ake gabatarwa a wannan lokaci da kuma wadda ta gabata. Idan mai sarrafa na biyu da mu can yan makonni suka gabata mun tattauna batu da ya shafi wato yanda dalibai a makarantu suke kammala makaranta wato jaraba ta ƙarshe kenan. Wato kan jaraba nan da ake guda biyu. Jaraba AYEC da kuma yadda ake yanzu wato ake kokarin kammala ita ce jaraba NECO. Waɗannan jarabobi guda biyu suna da muhimmanci kwarai da gaske musamman ga rayuwar dalibi, musamman da dalibi da wanda yake da himma domin ganin cewa ya wato ya ci gaba da harkar wato ilimi. Daga nan ne dalibi yake shiga makarantu na gaba da secondary ko da ya dauki wanda zai yi daidai karfin sa ko bangaren diploma ko NCE ko kuma ya tafi wato jami'a kai tsaye wato a degree. Wani ma idan da dama daga nan yana iya samun dama ya tafi ta kasa domin ya je fada da wato ilimin sa. To wannan lokacin kammala wannan karatu akwai abubuwa da suke yawan faruwa game da rayuwar dalibai. Musamman ga duk wanda ya ga abin da ya faru a jiya a makarantunmu da suka fara kammala wato jaraba nan ta NECO, zai ga akwai abubuwa da dalibai suke nunawa na rashin wato karancin tarbiyya da kuma rashin yin wato dattaku game da abin da wato suka yi. Musamman a wani lokaci dalibi ya shafi shekaru yana yin wannan ya gama jaraba, to babban ni'ima ce da Allah ya masa cewa ya samu dama ma ya kammala ko jaraba sa wato ta ƙarshe a wannan. Idan ya kalli yanayin unguwarsu da yanayin garinsu da sauransu akwai wanda yana nan bai ma samu damar da zai iya yin wannan ba. A kwanakin baya an ga yanda gwamnatin tarayya ta so ta ƙara kuɗin makaranta cewa duk wanda bai ci jarabawar NECO da AYEC ba to zai biya kuɗi ne naira 50,000 ya zauna domin ya sake maimaita wato jaraba da bai ci ba. To idan da a

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Mun ji kan abincinmu na gargajiya, ka jare ya da ka salugo.

0: gidan talabijin
1: mita 90 da bakwai da dugu uku akan zangon FM Rama Radio inda ka surare shirin Rambam Fasaha wanda kuma tsaye ka gogon ya da shirin namu yake nuni da cewa karfe 2 saura mintuna 2 da misalin karfe 2 daidai zamu je ga shirin namu na gaba daga sashin namu na dinin musulunci da zamu kawo muku shirin fatoyin rahma Fatan za ku ci gaba da kasancewa da mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir Albarya Kasai da take ci gaba da kasancewa da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka.